जोजोलोपा थुगु इले छिकपिन सञ्जना चना दिगु दु नेवा एफएम सचु खुफुते खु मेगा हाजा नेना दिस निंका दिस नेवा जागु गर्व याना दिस